Obebi etwa to no na se wo to wedi na se wo ahumia. Ma disene de na me pa ebo yina ne se urade won fa won ko. Urade ma wini ne bua se tan sam so. Se wan sie urade asam no kwan ti. Urade so ma nsi wa pantie ya no kwan. Ebra mi sie wan ti mo tata. Urade ma asam a wa kire mpega wujidie. Na wujidie a won nya kese. Na twen urade na da pabu. Urade ba ma ne sa so. Ni be sho. Ka se ya obi be ka se nya wa. Na wa se se ya jira gbe. Urade wo obi. Amen.